0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні наприкінці травня, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний цього тижня. Йдеться про черговий перегляд програми фінансування, у межах якої Україна співпрацює з фондом. Під час перемовин обговорюватимуть бюджетні питання та подальші економічні реформи. За словами Пишного, частину чутливих тем, зокрема можливе запровадження податку на додану вартість для ФОПів, відклали для подальших консультацій. Також Пишний додав, що Україна шукає додаткові внутрішні джерела доходів, щоб підтримати бюджет під час війни. Україна закликала інші країни посилити боротьбу із незаконним вивезенням ресурсів із окупованих Росією територій після прецеденту зі Швецією. Країна конфіскувала судно, що підозрюють у вивезенні зерна з цих територій. Уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що це перехід від затримань до реальних юридичних дій. За його словами, Росія використовує так званий тіньовий флот для вивезення ресурсів із окупованих територій та намагається інтегрувати їх у світові ринки через складні логістичні схеми. Україна разом з Італією, Фінляндією, Норвегією, Швецією та Британією цього тижня створили нову оборонну коаліцію. Вона має назву «Корпус». Вона покликана краще координувати закупівлі для армії та зробити системи постачань більш швидкими та надійними. Як повідомив директор агенції оборонних закупівель, країни об'єднують досвід, щоб ефективніше забезпечувати свої збройні сили та підвищувати оборонну безпеку Європи. Європарламент ухвалив резолюцію із закликом притягнути російське керівництво до відповідальності за війну проти України. У документи засудили удари по цивільних об'єктах, по житлу, лікарнях та енергетичній інфраструктурі. Також підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та закликали країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Окрім того, депутати виступили за розширення санкцій та наголосили, що їх не можна скасовувати до повного виконання мирної угоди. Додам, що підтримано ідею і про створення міжнародної комісії, що має забезпечити компенсації постраждалим від війни. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Українцям цього тижня порадили підготувати запаси води через ризик російських атак на системи водопостачання. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Росія може і надалі бити по критичній інфраструктурі, зокрема по водоканалах та насосних станціях. Тому українцям рекомендують мати запас приблизно 10-15 літрів на людину на добу, щоб перекрити базові потреби у разі перебоїв. Водночас Кулеба наголосив, панікувати не варто, але варто бути готовими. За словами посадовця, триває посилення захисту об'єктів водопостачання та створюються резервні системи. Антимонопольний комітет наразі не бачить ознак змови на ринку пального. Голова відомства Павло Кириленко цього тижня знову відзвітував народним депутатам про ціни на АЗС. Він наголосив, що зростання цін на бензин та дизель пов'язане передусім із подорожчанням імпортного пального на світових ринках, зокрема через кризу на Близькому Сході. Водночас, як зазначив Кириленко, ціни на українських автозаправках зростали повільніше, аніж закупівельні. Голова АНКУ додав, що на ринку працює близько 1200 операторів різного масштабу і наразі підстав говорити про монополію немає. Втім, розслідування триває. Постраждалі від війни українці зможуть подавати заявки на компенсацію. Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Це один із ключових елементів міжнародного механізму, що має забезпечити відшкодування збитків, завданих російською агресією. Нова комісія в межах Ради Європи розглядатиме заяви фізичних та юридичних осіб. Окрім того, передбачено створення компенсаційного фонду для виплат постраждалим. Документ набуде чинності після приєднання щонайменше 25 країн та забезпечення необхідного фінансування. Президент США Дональд Трамп обіцяє, що адміністрація найближчим часом оприлюднить велику кількість матеріалів про НЛО. За його словами, ця тема давно хвилює людей, і частина цієї інформації може бути дуже цікавою. Трамп зазначив, що спілкувався із людьми, які розповідали про незрозумілі явища, і додав, що урядові файли вже підготували до публікації. Це поки що вся інформація. До цього часу почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

0: Радіо П'ятниця.
1: Прокидайся.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два.

Територія дитинства на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не знаю, що робити.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpхільфе zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Увага, дроп.
1: Вдихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Світ ТВ Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига.
1: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
12: на радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
13: Спек

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. На кордоні України та Білорусі була помічена специфічна активність із боку білорусів. У Києві наголошують, що загроза з північного напрямку залишається. Прикордонники не виключають спроб дестабілізації ситуації та можливих провокацій біля кордону. Водночас ситуацію контролюють, а сили оборони готові реагувати на будь-які загрози. Так, із території Білорусі в Україну зафіксували заліт повітряної кулі, яка може використовуватись для підтримки атак Росії. Як повідомили у прикордонній службі, ціль ідентифікували як ретранслятор. Вона підсилює сигнал для ворожих повітряних засобів під час обстрілів. Інцидент стався ввечері 2 травня паралельно з атакою російських дронів. У Вірменії тривають зустрічі української делегації з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Серед ключових завдань – активізація дипломатії та збереження тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Окремо обговорюється прискорення фінансування від ЄС. Йдеться про пакет підтримки обсягом близько 90 мільярдів євро. Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони, енергетична підтримка та підготовка до наступного опалювального сезону. У межах перемовин президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті та потреби України у сфері безпеки та відновлення. У Москві цієї ночі безпілотник влучив у будівлю на Мосфільмівській вулиці. За попередніми даними, постраждалих немає. Зазначу, що там відбулась евакуація. А від точки влучання залишається 7 кілометрів до Кремля та 3 кілометри до Міноборони Росії. На місці працюють екстрені служби, частину прилеглих вулиць перекрили. Також у російській столиці частково обмежили роботу 2 аеропортів через загрозу атаки дронів. Паралельно повітряну ціль зафіксували і над Самарою. Деталі щодо наслідків там поки невідомі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі здобула титул престижного турніру WTA-1000. У фіналі змагань у Мадриді українка впевнено перемогла нейтральну Міру Андрієву у 2 сетах. Першу партію Костюк взяла під контроль після рахунку 2-2 і завершила її серією виграних геймів. У 2-му сеті боротьба була напруженішою, але українка змогла переламати хід гри та дотиснути суперницю. Цей титул став найвагомішим у кар'єрі тенісистки та 3-м на рівні WTA. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Почався довгоочікуваний сезон дач. І це виїзди не лише на шашлики, а й на перші корисні роботи в саду чи на городі. Свіже повітря – це чудово, але після зимового сидіння вдома спина і м'язи просто в шоці. Щоб такий активний відпочинок приносив радість, тілу потрібне глибоке відновлення та надійний заряд енергії на ціле літо.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Відновіть сили ефективно. Бетаргін – дієтична добавка. Поважайте себе, не погоджуйтесь на аналоги. Питайте тільки Бетаргін. Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
4: А в нас тим часом вже понеділок, ціле 4 травня, і астрологи кажуть, щоб ви сьогодні не лізли у конфлікти. Вони нічого не дадуть, краще зберегти енергію і направити її на роботу. Ну добре. Тельці, маленький крок сьогодні дасть відчутний результат, не ігноруйте прості дії. Близнюки, а от вас сьогодні може затягувати робочий процес. Що ви за люди, така класна погода, які можуть бути думки про роботу. Не підлаштовуйтеся під інших, робіть, як знаєте, близнюки, це все ще вам. Раки, а от у вас сьогодні настрій буде хвилями, головне себе не накручувати. Леви, день про конкретику, чіткі дії краще, ніж гучні плани. Діви, вам сьогодні радять, головне не перевіряти усе по 100 разів. Один раз подивилися і все, не перепровіряйте. Терези, скажіть прямо, як є. Обхідні формулювання тільки ускладнюватимуть сьогоднішню ситуацію. Скорпіони, а ви, якщо десь побачите сьогодні якийсь конфлікт, головне не брати все на свій рахунок. Люди – це про їх, про себе, не про вас. Стрільці, є шанс щось підправити, підкоригувати, використовувати цей момент. День сьогодні для цього ідеальний. Замітаємо невдалі сліди, так би мовити. Козороги, а вам радять зробити паузу, отак от прямо в понеділок. Короткий відпочинок підвищить ефективність. Водолії, кажуть, нам треба звертати увагу сьогодні на деталі. Може бути ключ до рішення. Наче ми квест якийсь проходимо. Квест під назвою «Робочий понеділок». Черговий і постійний. Риби, до вас дійшли нарешті. Вам радять тримати простий темп, без перевантажень, і день пройде легше. Так і будемо робити, а поки що будемо слухати Калину у виконанні Альоші.
0: На радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.
5: Я

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:30 в Україні. Всім доброго ранку. І, Саша, ти вже прокинувся.
2: Любочка, вже бадьори як ніколи.
1: Ти молодець, що сьогодні трошки довше поспав, тому що я планую відправити тебе на чемпіонат.
2: Так.
1: Дивися, вже один відбувся в Сеулі, конкурс зі сну. Що та, причому сон денний, як ти любиш. От як тебе вирубаю так після 12.
2: Все моє, так.
1: Да. От так от ти б міг перемогти.
2: Ага.
1: Значить, дивись, що там треба було робити. Приходиш в парк,
2: так.
1: Лягаєш спати, там вже
2: це
1: все підготовлено.
2: Це я можу,
1: да?
2: Це я тренований. Так.
1: Там вже підстилочка лежить, подушечка. От, рівно о 15:00 був цей конкурс. Приходиш, лягаєш і засинаєш. Потім збираються судді, але ти маєш міцно спати. Вони до тебе кріплять монітори,
2: так.
1: Виміряють там пульс, серцебиття і так далі.
2: Чи ще живий?
1: Так.
2: Щось нас переможець тиждень вже не шевелиться.
1: Ну і врешті-решт визначається переможець. Цього року виграв 80-річний мешканець Південної Кореї.
2: Назвемо його атлет. 80-річний атлет. Так.
1: А на другому місці 37-річний офісний працівник. Отут ти його зрозуміла.
2: Так.
1: Який, за його словами, спав лише 3 години вночі. Не через роботу, звісно, а через інтернет, як всі ми. От, так що, така історія. Але я думаю, Саша, ти б міг перемогти в цьому конкурсі.
2: Та зараз взагалі українці легко перемогли в цьому конкурсі. Нам вночі, як ніякі шахеди заважають спати, так ще щось. Так що дайте нам цей конкурс, будь ласка.
1: А Саша взагалі, реклама тільки почалася на радіо. Я дивлюся, він вже хропе, вже
2: я
1: слинка потекла.
2: Я тренуюсь, Люба, тренуюсь перемагати.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
2: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: що там шоу-біз?
1: На радіо П'ятниця.
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: 8.39 на годиночку, ну і вже підбирається пора, отак швидесенько, мені здавалося, що тільки-тільки нацвідбор відбувся, аж ось вже і саме Євробачення на нас несеться.
3: Так, 12-14 травня відбудуться півфінали, а 16-го вже буде
2: фінал конкурсу,
3: вже я впевнена, що ми в нього потрапимо, але під яким номером наша буде Лелека виступати, ще, звісно ж, невідомо, бо вона туди ще не пройшла.
2: А я тобі скажу, що нам за те відомо, під яким номером вона в півфіналі буде. 12-й номер виступу буде.
3: І це буде 14-те число.
2: Так,
3: тобто ми
2: другий півфінал.
3: Да.
2: Угу. Співачка, до речі, вже вирушила до Відня потягом Київ-Будапешт. Вже було відео, які проводжали з вокзалу. Навіть мені сподобалось, що на табличці горіло, це, знаєш, не там Київ, Дніпро, Київ, Харків, а Київ Євробачення.
3: І дуже здивувалися ті, хто просто у Відень хотів доїхати.
2: А можна ми десь зійдемо трішки? Нам не прям туди.
3: Або навпаки, а це точно квиток буде потім прохідним ще на сцену?
2: Було б непогано. Ну що, будемо вболівати, звичайно, тим більше, що є і цікаві вже моменти.
3: По-перше, стало відомо, хто буде коментувати нам Євробачення, щоб нам було цікавіше його дивитися.
2: Ну тут особливих здивувань не буде.
3: Ну, зачекай, Тимур Мірошниченко, це так, це зрозуміло. Але йому будуть допомагати Світлана Тарабарова, Василь Байдак та Альона Альона.
2: О, тут вже цікаво. Альона, знаєш, я вже уявляю, як вона дивиться і каже, отут я от проходила і було б інакше.
3: А в наш час такого не було.
2: Ну, десь так. Що, будемо підтримувати, дивитись, підтримувати своїх, правильно?
0: Слухай нас зранку.
4: І твій день стане святом.
1: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
4: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
7: Весна. Час глобального оновлення.
8: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
7: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
8: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
7: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2.

0: Ага. Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Ранок на сніданок.
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.
2: Люба.
3: Так, Сашо.
2: Я хочу офіційно заявити, ти підозріла.
3: Неочікувано. Чому?
2: Ну ти зранку в ефірі, в день на спорті, ввечері в кіно, на вихідних концерт, з малою гуляєш, французьки контролюєш, кішка стає щаслива, чоловік усміхається. Люба, звідки енергія? Ти відьма, Люба?
3: Так, Саша, я відьма, але дуже світла.
2: Ну а серйозно, я після одного ефіру думаю, як би горизонтально вже провести решту дня. І якщо я отак сів на диван, то мене вже нічого з нього не зрушить.
3: Я просто не чекаю, Саш, коли сили закінчаться повністю.
2: Тобто не магія, не секретний еліксир.
3: На правах реклами скажу, я спробувала Powerbank'у і тепер рекомендую усім. Це енергетик у пігулці, без води, без газу і без цукру. М'який заряд кофеїну, таурин для концентрації, плюс вітаміни для підтримки сил. Одна таблетка і ти, Саша, заряджений. Powerbank'а, міні-реактор твоєї енергії. Це була реклама.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки в всі разом. Ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кіни животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
0: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

всі разом донатимо на армію. А на гарний настрій задонатить Радіо П'ятниця. Улюблені пісні та настрій п'ятниці 7 днів на тиждень. Радіо П'ятниця. За перемогу! В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У центрі перемовин між Україною та Великою Британією були оборонна підтримка, енергетика та кроки до миру. Так, під час зустрічі лідерів двох країн обговорили посилення допомоги Україні, зокрема в межах оборонних програм і протидію російському тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ситуації на фронті та нещодавнім ударам Росії. Українська сторона наголосила на потребі створення спільної європейської системи протиповітряної оборони. Також ішлося про дипломатичний трек. Україна готова до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує укласти перші три інвестиційні угоди до кінця цього року. Фонд уже отримав 282 заявки із щонайменше 15 країн. Більше половини з них подали українські компанії. Найбільший інтерес – до проєктів у сфері енергетики, а також транспорту, логістики, критичних мінералів і новітніх технологій. Так, першу інвестицію вже затверджено у компанію, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників. Ще кілька енергетичних проєктів перебувають на етапі перевірки. У США прогнозують зниження світових цін на нафту до кінця цього року, причому перші зміни можливі вже найближчими місяцями. За оцінками міністра фінансів Скотта Бесанта, здешевлення може розпочатися впродовж 3-9 місяців. Однією з причин називають вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що може призвести до збільшення видобутку нафти. Ще один фактор – можливе відновлення постачання із Близького Сходу. Наразі сотні танкерів очікують у Перській затоці через блокаду Ормузької протоки, і їхні вихід на ринок може вплинути на ціни. Триває черговий тур української прем'єр-ліги, і сьогодні в його рамках відбудеться завершальний матч між «Зорею» та «Рухом». Гра пройде о 18-й годині на стадіоні «Арена Львів». «Зоря» між тим може втратити одного з ключових гравців. Голкіпер «Зорі» Микита Турбаєвський опинився у сфері інтересів одразу кількох команд з УПЛ, а саме «Епіцентра» та «Буковини». Ситуація може отримати розвиток уже в найближче трансферне вікно. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: 9:07 в Україні, Саш, дивлюся я у вікно, бачу людей в куртках і думаю, сказати їм чи ні?
2: Я думаю, що вони самі здивуються сьогодні в день, а можливо, Люба, можливо, ввечері вони прям будуть раді з цього приводу, можливо, вони не дарма взяли куртку?
1: Вони будуть і не раді, тому що ввечері буде також тепло, адже температура тільки зростає, і якщо сьогодні в столиці 25 обіцяють в день, то завтра це буде плюс 27, і це лише в тіні. Ти просто уяви, як ми отак от із зими одразу стрибнули в літо.
2: Ні, ну це круто. З іншого боку, зараз ми будемо часто зустрічати людей цих в шортах і пальто, або у в'єтнамках водолазки, там, знаєш, щось таке.
1: Ну, да. Але в будь-якому разі, якщо взяли куртку, то, скоріше за все, на роботі не протопилося ще. Відкриваємо вікна.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: вчора було весело. Дуже весело.
1: А сьогодні ти це відчуваєш кожною клітиною. Але справи ніхто не відміняв. Видихай, ми поруч. З музикою та драйвом, щоб пережити цей день. Підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Реклама.
3: Зроби рестарт. Павербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Павербанка. Питайте в аптеках та на заправках.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
3: Є привід. На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
5: Так, ну розпочнемо з того, що сьогодні 4 травня, понеділок на календарі. Налаштовуємось трішки на роботу, але й подивляємось, щоб такого можна було б ні-ні та й посвяткувати.
6: Сьогодні хочеться привітати всіх пожежників, бо сьогодні міжнародний день вас. І ми дуже дякуємо так. Вогнеборцям. Ви найкращі, найсміливіші, найсамовідданіші приклад для кожного.
5: Взагалі, зараз в наших пожежників надбагато роботи, на жаль, через нашого недосусіда. І вам величезна подяка за те, що рятуєте, за те, що допомагаєте. От, низький уклін.
6: А ще сьогодні Всесвітній день щедрості. У зв'язку з цим в мене питання. Саш,
5: не дам, нема грошей.
6: Блін, а я так сподівалася. Тоді будемо святкувати Міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
5: Не дам, нема грошей.
6: Ні, а серйозно, що це значить шанобливе ставлення до курей?
5: Ну, це коли, шановна пані Квочка, чи ви не проти, щоб ми ваші яйця забрали?
6: А, я думала привітатися перш ніж з'їсти.
5: Ну, це вже другий етап.
6: Вітаю цей смачніший
5: окорок. Ну, можна не сьогодні, можна на завтра. Це сьогодні саме той день, коли на цьому на заводах аля наша ряба вихідний. Коли кури видихають, знаєш. Окей, окрім цього, сьогодні День зоряних війн. Ти не фанатка, ні?
6: Я навіть не дивилася.
5: Не дивилась? Боже, Люба, ти гарна, як Чубака. Подивись. День народження складної парасольки сьогодні, до речі, також.
6: Складною в тому смислі, що вона розбирається, чи вона складна? Ти не можеш зрозуміти.
5: Надто складна для нас.
6: Ти нажимаєш, воно не відкривається. Що за механізм?
5: Я ж кажу, Чубака. Так, День невисоких людей ще сьогодні. Тож вітаємо. Люба, твій день. Ей.
6: 1.65 м.
5: Ну, це ж прыжки з табуретки.
3: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:29 на годиночку.
2: Ні, 9:28.
1: Ага, точно. Перевіряв тебе, чи ти ще слухаєш мене. 9:29 на годиночку. І новина до нас прийшла з Японії. А власне, це мене відволікло, тому що всі ми, хлопчики, полюбляємо ігри. Особливо, коли в цих іграх ще й можна битися, якийсь файтінг. От, власне, японці й створили файтінг.
2: Я думала, ти сидів грав зараз під час ефіру.
1: Ну, трошки намагався тестить, але ти почула і зрозумієш зараз чому. Значить, в цьому файтингу, в цій грі, не потрібно натискати кнопки, а потрібно гавкати в мікрофон, щоб перемогти суперника. Перемагає той, Люба, хто гавкає голосніше та чіткіше. І я чого тобі не пропонував? Ну, нащо мені заздалегідь розуміти, що це гра, в якій я тобі точно програю?
2: А, да, знаючи мою любов до перемог, ти просто пошкодував всіх, хто зараз може знаходитися в радіусі кілометру від нас.
1: 100%.
2: Дякую. Мені подобається ідея гавкати. Між іншим, психологи кажуть, так, що для людини це навіть корисно. А знаєш чого?
1: Чого?
2: Ну, це емоційне розвантаження. От, те, що ти говориш, ти до цього звик, твій мозок звик. Коли починаєш гавкати...
1: Слухай, а що робити собаці, яка побачила, як її хазяїн просто з глузду з'їхав, почав гавкати?
2: Я думаю, що вона тільки зрадіє, подумає, о, я завжди знала, що він свій.
1: Собака стала на задні лапи і принесла тобі корм, так?
2: А насправді, ти знаєш, що кажуть, що в деяких вправах з дикції навіть заставляють людей гавкати, щоб вони пропрацювали свій голос. А якщо я тобі зараз віршик нагавкаю, вгадаєш який?
1: А ну.
2: Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав.
1: Найстрашніше, що я розумію, що це я пасенята за собою.
2: Так!
3: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: А сьогодні день пожежа в класному сенсі цього слова, тому що сьогодні міжнародний день пожежників, нереальних цих хлопців і дівчат. Ми вас вітаємо. І Саша Задорожний підготував жарти про вас.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Пожежу на заводі з виробництва свічок вогнеборці гасили у

0: Як пожежа, хоч звільняйся.
1: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниця та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещеред перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
5: Весна. Час глобального оновлення.
6: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
5: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
6: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
5: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
6: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Саш, а от знаєш той стан, коли температура вже спала, відчуття, ніби тебе трактор переїхав.
5: Знаю, причому трактор з причепом.
4: От це саме в мене так зараз. Сил настільки не було, що сьогодні я не змогла двері в студії відкрити. Вже думала, мені пропуск заблокували.
5: Люба, ну... Ти просто штовхала двері, не в той бік. Але охоронця повеселила. Ми з ним по камерах передивлялися цей перформанс.
4: Ну, нормальний напарник би мене пожалів, поспішив би на допомогу, а тобі, аби посміятися.
5: Ну, а я тобі допоможу, Люба. На правах реклами скажу, біжи після ефіру в аптеку і купи собі Бетаргін. Головне, обирай відповідально.
4: Не експериментуйте з замінниками, обирайте тільки оригінальний Бетаргін. Бетаргін – дієтична добавка в зручному форматі. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
6: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
18: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
19: Ми починаємо!
18: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
20: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
21: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
22: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони. 33-33.
23: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
24: Соціальна реклама.
25: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
24: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. До Єревана прибули лідери десятків країн. Там стартує саміт європейської політичної спільноти. Серед учасників також президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч у форумі беруть участь 48 глав держав і урядів. Уперше до саміту долучилася Канада, яку представляє прем'єр-міністр Марк Карні. Зустріч проходить під гаслом єдності та стабільності в Європі. Додам, що напередодні Зеленський визначив головні завдання участі в саміті: наближення завершення війни, прискорення європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, а також посилення протиповітряної оборони і енергетичної стійкості країни. У Херсоні відсьогодні тимчасово припинили рух електротранспорту. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації, зокрема в районі, де базується рухомий склад тролейбусів. За попередніми даними, обмеження діятимуть орієнтовно до 10 травня. Мешканців просять враховувати зміни та планувати пересування містом альтернативними способами. Додам, що російські війська регулярно обстрілюють місто, під ударами опиняється цивільна інфраструктура, лікарні, житлові будинки та транспорт. Через це влада змушена оперативно реагувати на загрози безпеці. США запускають операцію «Свобода» для Ормузької протоки. Вона розпочинається сьогодні за дорученням президента Дональда Трампа і спрямована на забезпечення безпечного проходу торговельних суден. Йдеться про один із ключових світових маршрутів, через який транспортується значна частина нафти, пального та добрив. До місії залучать масштабні сили – ракетні есмінці, понад сотню літаків, безпілотники та близько 15 тисяч військових. У командуванні наголошують, що операція важлива як для регіональної безпеки, так і для стабільності світової економіки. В Ірландії тисячі українських біженців можуть залишити без безкоштовного житла вже цієї осені. Так, уряд планує поступово згортати програму розміщення в готелях. Процес розпочнеться у серпні та триватиме близько півроку. Людей попереджатимуть про виселення за 3 місяці. Влада пояснює зміни переходом до нової моделі. Біженців заохочуватимуть самостійно шукати житло на загальних умовах. Водночас підтримку обіцяють залишити для найбільш вразливих категорій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 5 хвилина. Є такий ефект понеділка, ми його всі на собі відчуваємо, коли нам дуже важко прокинутися, розкачатися після вихідних. Саша, хотіла запитати, як ви з цим боретесь, але я почула раптом ваш храп. Взагалі, є якийсь метод швидко прокинутися?
2: Швидко прокинутися?
1: Да.
2: Просто швидко почути будильник.
1: Тобто таких методів
2: ні, нема.
1: Знаєш, кажуть, дуже допомагає холодна вода вмиватися, поливати себе, пити.
2: Не пробував. Для цього ж треба встати, полити себе, попити.
1: Ну, да. Ну, якщо ви вже почули свій будильник, я думаю, що враховуючи те, що 10-та година, в когось він дзвонить вже годинки 2-3, так кожні 5 хвилин.
2: Я, до речі, бачив, це, знаєш, втікаючий будильник спеціально зробили, який, щоб натиснути, треба наздогнати.
1: Наївні думають, що хтось за ним побіжить. Та хай собі вийшли в кімнаті дзвонить.
2: Заблудись!
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Вирішили до літа трохи привести себе у форму, змінили харчування, але організм ніби пручається. Слабкість, настрій на нулі. Будь-які зміни – це стрес для обміну речовин. І йому треба допомогти налаштуватися на новий лад.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця». Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок.
3: Якщо ви ще не зрозуміли, в нас лайфхак зараз буде 10-16 в Україні. Значить, що нас наштовхнуло на цю рубрику сьогодні? Те, що в Україні будуть штрафи 1360 гривень за зламаний бузок.
4: Так, ну не будуть, а вже є.
3: Да, вже є, і вони будуть застосовуватися
4: вже
3: отак, проти тих.
4: Отак не можна просто увімкнути романтика, вийти, ага, наламати, прийти додому. Кохана! А я зараз палюсь, да, в якому стані я приносив бузок додому.
3: Ну, коротше кажучи, ми розібралися в цьому питанні з Сашком, і виявилося, що дійсно зривати бузок – це погано, тому що пошкоджується кора, рвані рани у рослини, вона втрачає сили на відновлення, на наріст, і наступного року може навіть слабше цвісти. Тож, за це можуть оштрафувати, але ж можна зробити дещо корисне для бузка, а саме зрізати його секатором спеціальним. Тоді це...
4: Але я думаю, що від штрафу це вас все одно не вбереже, але якщо вдома...
3: Ні, ну чого?
4: Наприклад, на дачі у вас росте бузок, то от саме таким чином.
3: Так, Саша, якщо сказати, що ти не зриваєш, а обрізаєш, тому що ти робиш користь.
4: Я садовник на півставки тут.
3: Дивися, якщо ти робиш обрізку, то це стимулює нові погони, покращує форму куща і посилює цвітіння, тож ти робиш добру справу. Треба це робити під рівним кутом. Ні, не рівним, навпаки, трошечки має бути кут. Не 90 градусів.
4: Ти нас
3: десь там, хай буде 45. Забирати можна не більше, ніж 30% куща. Не думаю, нам вистачить.
4: Не скосити під корінь. Так, добре.
3: Так, ну і гілочки треба зрізати якраз таки під час цвітіння, а не надто пізно, бо тоді вже користі не буде ніякої.
4: І бажано нести додому, а не сідати біля бабусі з відром і продавати це все, так?
3: 100%.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10 година, 26 хвилина в Україні. З'явилася інформація в інтернеті, що оцей самий спеціальний посланник Трампа Стівен Вітков не їде в Україну.
2: Чого?
1: Тому що в нього складності з поїздами, і він не дуже любить на них їздити.
2: Боїться просто.
1: Да, розумієш?
2: Ми-то розуміємо, що насправді намагався взяти квиточок,
1: а їх не було.
2: На «Укрзалізниці» це велика проблема, де?
1: Я взагалі хотіла сказати, просто не беріть йому більше плацкарт. Може, людина погано переносить запах курки і варених яєць.
2: Ну, може, він нас не порався. Може, йому коли провідниця запитала, постіль брати буде, то він не те зрозумів.
1: Розгубився взагалі, почервонів.
2: Каже, що так можна було, да? О, до речі, на «Укрзалізниці» ще й змінилися правила тепер. Mm-hmm. Я розумію, що Вітков подивився, дорого квитки. Mm-hmm. Так от, виявляється, що тепер, наприклад, на вихідні дні, на п'ятницю, на неділю, в общем, пікові такі дні, будуть дорожчі квитки.
1: Так беріть йому на понеділок, хай їде.
2: Во, а щоб зекономити, вівторок на середу треба їхати. Да, треба брати. Ну, але це стосується тільки вагонів СВ «Люкс» і у нічних поїздах та першого класу швидкісних поїздів «Інтерсіті».
1: Що, думаєш, на «Люкс» розкошелиться він трошки, да?
2: Не знаю, не знаю. На всілякий. Пане Вітков, якщо вдруг що, ви вже взяли квиток і повертаєте, то знайте, що з 2 травня також змінились правила повернення квитків. Тепер хочете повну вартість, за 15-20 діб треба повертати. Якщо вже за 4-1 день повертаєте, то всього 50%
1: вартості. Плакали ваші грошики, Вітковпе.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 10:33 в Україні. Як тільки запахло весною в повітрі, всі одразу захотіли на шашлички і все таке інше.
4: Я навіть думаю, що як тільки шашличками запахло, це одразу запахло весною.
1: Да, треба було весну закликати шашликами, так і є. Сьогодні пропоную розібрати таке гендерне питання, як хто ж в нас відповідальний за закупи на пікнік і на шашлики? Це зазвичай жінки чи чоловіки?
4: Стоп, ти не вали все в одну. Закупи чого? Тож, якщо ми кажемо про м'ясо і випивку, то тут зрозуміло. А якщо ми це ваше щось на салатик або щось, може, легеньке і дітям обов'язково взяти, то це точно не про нас.
1: Парадокс в тому, що якщо зазвичай по магазинах дійсно ходять жінки, то коли справа доходить до природи, так, туди відправляються вони, самці.
4: На.
1: Бо вони ж знають, яке найкращий ошийок треба брати і в якому
4: магазині. Бачите, вже вивчила ошийок треба брати, так?
1: Найбільша акція. Значить, зазвичай в компанії є один ініціатор, який пропоную сходити на шашлик. Потім обирається людина, яка буде відповідальна за закупи.
4: Ага.
1: Це родина, зазвичай.
4: Зазвичай так.
1: Пара сімейна.
4: І зазвичай кажуть, ви скупіться, а ми потім по чеку розіб'ємо.
1: Да. Потім спробуй порахуй в кінці вечора, хто кому йде той чек.
4: А ми ще кока-колу брали.
1: Ну, тепер перейдемо до статистики. Значить, насправді, дійсно, у 60% випадків, що в в принципі, майже 50 на 50, так, але все ж таки, чоловіки головні з цим візочком в магазині, якщо скупи на природу.
4: Навіть але список, не посперечаєшся.
1: Але список, звісно, що пише дружина, якій допомагають інші дружини, які є в цьому ж чатику, в якому ви домовилися піти на природу.
4: Значить, дивіться, якщо чоловік на касу приходить і викладає, а там є серветки, виделки, то це точно писала дружина список.
5: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
6: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
5: Ранок на сніданок.
6: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: Весна – час глобального оновлення.
10: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
9: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
10: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
9: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
10: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
11: Добрий день, everybody.

0: На радіо «П'ятниця».
1: Що ти кажеш, Любочка? Що, не стримно?
2: Таке ж у Рікі Мартін щойно співав «Living La Vida Loca». А знаєш, так, як перекладається назва цієї пісні?
1: Здивуй нас.
2: «Жити божевільне життя». Ну, це ж, власне, він про нас співає, про нас, про українців. Бо божевільнішого, ніж в нас, чи ніхто не вигадав.
1: 100%. Скажи, а ти як цей була молодша, ну...
2: Трішки
1: молодше. От в ті часи, коли у всіх висів Рікі Мартін, тебе були плакати?
2: Ні, в мене висіла Брітні Спірс.
1: Брітні Спірс.
2: Якщо ти про це.
1: А Бекстріт Бойс?
2: Також не фанатіла від них.
1: Що, навіть... Spice Girls?
2: Навіть було? Від біленького того. Взагалі рівно до нього дихала. Що хочу сказати? Весна в повітрі. Божевільне життя наше триває. Так давайте ж зробимо його ще божевільнішим.
1: Люба, постав стакан. Заспокойся. Що за тости в понеділок?
2: Я мала на увазі, що давайте більше гуляти. Давайте сьогодні трошки заблукаємо після роботи. Давайте підемо іншою стежкою. Ну і що понеділок? Та Бог з ним. Життя одне, давайте насолоджуватися, нюхати бузок.
1: Боже, я тебе закодірую, Любов.
2: Сидіти на лавках, оце, підсаджуватися до незнайомих людей.
1: Підсаджуватись до людей, дай людям пожити.
2: Ви не проти, якщо ми тут з вами трошечки присядемо?
1: А хто ви? Ну ми, Любов Батьківна.
2: Коротше кажучи, насолоджуйтеся цим понеділком, цією весною, цим тижнем. Слухайте радіо «П'ятниця». Ну а ранок на сніданок сьогодні каже вам... Папа, бо скоро обід.
1: Не як ранок, Любов Журбенко.
2: А Олександр Здорожний також, до речі, прощається. Саш, що, вже до завтра виходить?
1: Ні, ти йди, а я ще попрацюю. Всіх обіймаємо, почуємо завтра о 8 раночку.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращити. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Київський університет культури. 9 травня. «Абітфест». Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
8: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Радіо «П'ятниця».

0: пятница. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні у межах експериментального проєкту формується приватна система протиповітряної оборони. До неї вже долучилися 25 підприємств. Компанії отримали відповідний статус від Міноборони та завершують створення власних груп ППО. Частина з них уже виконує бойові завдання. Усі дії координуються з повітряними силами та відбуваються у межах єдиної системи ППО. Щоб долучитися до ініціативи, підприємства подають заявку до Міноборони, проходять перевірку, формують групи та проходять підготовку. Для критично важливих об'єктів передбачено спрощену процедуру. Переговори між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами. Йдеться про проєкт безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак сторони не можуть домовитися щодо умов використання і можливого перепродажу цієї техніки. Українська сторона наполягає на праві впливати на те, як саме дрони використовуватимуться, тоді як у Греції вважають, що такі обмеження можуть завадити у разі військових потреб. Попри розбіжності, сторони не продовжують обговорювати технічні деталі співпраці та можливості розвитку оборонних технологій. Швеція успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, котрий використовуватимуть для розвідки та моніторингу загроз. Так він дозволить самостійно збирати розвідувальні дані, зокрема про військові об'єкти в Росії, а також відстежувати переміщення військ у Балтійському регіоні та Арктиці. У шведських збройних силах наголошують, це суттєво посилює оборонні можливості країни, яка раніше покладалася на дані союзників або комерційних супутників. Супутник наразі виходить на робочу орбіту у найближчі 2 роки. Поки Швеція планує розгорнути цілу мережу – до 10 подібних апаратів із камерами та радарами для постійного спостереження. У Великій Британії авіакомпаніям дозволили скасовувати або об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіаційного пального. Рішення ухвалили, щоб уникнути масових зривів перельотів у сезон літніх відпусток. Нові правила дають перевізникам більше гнучкості. Вони можуть заздалегідь об'єднувати рейси на популярних маршрутах або частково відмовлятися від слотів на зліт і посадку без втрати прав у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко згоріти. Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Звідусіль кажуть, щоб подолати весняну млявість і покращити сон, треба гуляти на свіжому повітрі хоча б півгодини на день. Звучить чудово, але де взяти сили на ту прогулянку, якщо після роботи ледве вистачає енергії дійти від зупинки до дивана? Організм після зими виснажений, і щоб з'явилося бажання рухатися, йому потрібна правильна внутрішня підтримка.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Убирайте енергію щоденних перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не експериментуйте. Убирайте тільки оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рапка Арми. Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063-383-0303.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара, розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
12: Не є лікарським засобом.
13: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
14: Ми починаємо.
13: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
15: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
17: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельп Хільфе Цурзельбст Хільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
20: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
21: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє
10: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
12: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Харківщина ліквідовує наслідки атаки росіян. Так, у Мерефі внаслідок російського удару є загиблі, також відомо про поранених. За даними обласної влади, під обстріл потрапили житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини і станцію техобслуговування. Також зафіксовано пожежі. Зокрема, загорілися житловий будинок і автомобіль. Як повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, на місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. В Україні за вихідні зафіксували підвищення цін на пальне. Подорожчали як бензин, так і дизель, тоді як автогаз залишився без змін. У середньому бензин марки А95 зріс приблизно на 1 гривню за літр. Дизельне пальне також додало близько 1 гривні. Найбільше подорожчання окремих видів бензину сягнуло до 4 гривень за літр. Так, станом на сьогодні ціни на пальне виглядають так. Бензин А95 у межах приблизно 70-77 гривень за літр. Преміальні види бензину сягають до 86 гривень за літр. Дизель – близько 87-91 гривні за літр. А от автогаз – у межах 47-50 гривень за літр. У США заявили, що новий мирний план Ірану є неприйнятним. За словами президента Дональда Трампа, запропоновані умови він уважно вивчив, однак погодитися на них не може. Водночас у Вашингтоні визнають, що Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей. Йдеться про план із 14 пунктів, що передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення морської блокади. При цьому питання ядерної програми пропонують відкласти. У Тегерані підтвердили, що вже отримали відповідь США і наразі її вивчають. Попри розбіжності, сторони продовжують переговори щодо припинення війни в регіоні. У Києві більшість мешканців відзначають, що за останні роки їхній рівень української мови покращився. Так, чимало киян уже спілкуються українською у повсякденному житті. Також переважна частина використовує її і в соціальних мережах. Водночас частина жителів досі комбінує дві мови або поступово переходить на українську. Крім того, додам, що більшість опитаних не відвідували мовні курси, але при цьому відзначають природне покращення мовлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: ти вже у формі. Дійшов до залу і зрозумів, що енергія залишилась десь удома. Знайомо, видихай, ми поруч. З музикою та драйвом, щоб зібратись і дотиснути. Підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли там життя не дає зупинитись, потрібен заряд, який не гальмує. Павербанка. Компактна енергія в пігулці. Діє швидко, працює м'яко, завжди під рукою. Без рідини, без зайвих рухів. Просто розмокчи і тримай свій максимум. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара, розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Час показати, хто тут лев.
9: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
10: Будь королем на кожному кілометрі.
9: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
11: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн-2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Сьогодні, у понеділок 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
14: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Соціальна реклама.
17: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні постачальники газу оприлюднили тарифи на травень і продовжили дію річних цін щонайменше до кінця квітня наступного року. Так, базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Вони фіксовані та автоматично застосовуються для більшості споживачів. Ціна газу у межах таких пропозицій становить приблизно від 7 гривень 96 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Водночас на ринку доступні і місячні тарифи, які є змінними. У травні вони коливаються у значно ширшому діапазоні – від близько 8 до майже 30 гривень за кубометр, залежно від умов постачальника. Україна розраховує отримати чіткий графік надходження фінансової допомоги в межах пакета на 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, сьогодні ключовою темою обговорень на саміті Європейської політичної спільноти стане саме розподіл і терміни отримання цієї допомоги. Напередодні українська делегація провела низку зустрічей із представниками європейських країн, зокрема Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Також серед головних завдань України на саміті – посилення протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору, а також просування дипломатичних рішень для завершення війни. Фінляндія надасть Україні 300 мільйонів доларів оборонної допомоги. Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Також сторони домовилися розвивати оборонне партнерство. Зокрема, розглядається формат співпраці у межах так званих «дрон ділс» – спільних проєктів у сфері виробництва та постачання дронів. Окремо торкнулися євроінтеграції України. Київ розраховує на відкриття нових переговорних кластерів і подальше просування до членства в Євросоюзі. Амстердам став першою столицею у світі, яка обмежила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних із викопним паливом. Так, з вулиць міста вже зникла реклама таких товарів. У міській владі пояснюють, рішення пов'язане з екологічною політикою. Місто прагне досягти кліматичної нейтральності та змінити споживчі звички мешканців. Водночас представники бізнесу критикують нововведення. У галузі вважають, що це обмежує свободу реклами та впливає на вибір споживачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент!
2: Допомагає «Шахтарю» відігратися.
1: 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача. Удар. Різник! Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять».
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Ви рахували, скільки чашок кави чи солодкого чаю випиваєте за день? А скільки звичайної води? Зима привчила нас постійно грітися, і ми непомітно збили свій водний баланс. Навесні варто повертати норму – 1,5-2 літри чистої рідини щодня. Але після місяців зневоднення наш обмін речовин суттєво гальмує. Щоб вода дійсно працювала на очищення, організму потрібен правильний внутрішній стартер та підтримка, щоб позбутися зайвого.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-77.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
6: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
12: Не є лікарським засобом.
13: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
14: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте. Ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpхільфе zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Загинули щонайменше 5 людей, поранених вже близько 20. Унаслідок ворожого удару пошкоджено станцію, техобслуговування, багато приватних будинків, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі та заклад харчування. На місці працюють рятувальні служби. Президент Володимир Зеленський провів важливі переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту в Єревані. Йшлося про європейський пакет підтримки України та графік першого траншу, що спрямують на спільне виробництво дронів. Також обговорили розвиток так званої «дрон-діл» між Україною та ЄС і створення необхідної безпекової інфраструктури для співпраці в оборонній сфері. Зеленський, крім того, заявив, що українські дрони теоретично можуть досягти Москви під час параду 9 травня. За його словами, найближче літо стане визначальним для Росії. Її керівництво вирішуватиме, чи продовжувати війну, чи переходити до дипломатії. Україна разом з партнерами має сприяти саме дипломатичному сценарію, наголосив Зеленський. Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через потенційні загрози та присутність російських військ у регіоні. Як повідомляє оперативне командування «Захід», на цьому напрямку активно зводять інженерні укріплення та розвивають рокадні дороги для покращення логістики і маневреності військ. У командуванні зазначають, в регіоні планують створити ешелоновану систему захисту, що дасть змогу швидко реагувати на можливі провокації. Триває і підготовка населення до національного спротиву та перевірка готовності медичної інфраструктури на випадок загострення ситуації. Системи штучного інтелекту можуть точніше за лікарів визначати діагнози у невідкладних випадках, але поки не готові до самостійної роботи. Це засвідчило дослідження Гарвардської медичної школи. Під час аналізу 76 клінічних випадків штучний інтелект у майже 70% ситуацій давав правильний або близький діагноз, тоді як лікарі у 50-55%. Водночас науковці наголошують, ШАІ має використовуватись лише як допоміжний інструмент і не може замінити лікаря в критичних ситуаціях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: класно. При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Морчанням своїм Михайло Грицькан відкриває мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. До вас повернувся після невеличкої відпустки я, Дмитро Виногородський. Радий вас віртуально відчувати. Сподіваюся, ви також раді, як я кажу, другому пришестю весни. З теплом, з поверненням тепла вас всіх вітаю. Ну і ви можете також привітати своїх рідних та близьких з будь-якого приводу вже буквально хвилин за 10 у програмі привітань та обіймів. Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А, друзі, нагадую, підняти настрій рідним та близьким дуже просто. З нашою допомогою пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Сьогодні 4 травня. Нагадую, хто десь заплукав у часі. Наприклад, святкують сьогодні Міжнародний день пожежників. Усіх причетних, усіх, хто працює, не покладаючи своїх рук, ризикуючи життям і захищаючи нас від всіляких негараздів. Раздів вас вітаємо з професійним святом. Ви також можете приєднатися. Залюбки озвучимо привіти. Пише нам пані Марія з селища Голищів Рівненського району. Хочу привітати свою мамусю Галину Миколаївну Сасько з 60-річчям. Побажати їй міцного здоров'я, щастя, довголіття і перемоги та миру. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця приєднується. Друзі, за годинку продовжимо озвучувати вітання.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097 179 55 53.
2: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, за вікном весна і вже майже літо. Я би навіть так перефразував цю пісню «Океан Уельзи». Насолоджуємося теплом, поки дозволяє погода. Ну і, звичайно, насолоджуємося класною музикою на хвилях улюбленої радіостанції. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Далі, через декілька миттєвостей, Артур Босо, Джордж Майкл, Ля Буш і ще багато класнючої музики. Ну і, звичайно, нагадую, пишіть свої добрі, теплі слова привітань на адресу рідних та близьких, колег, будь-кого, хто дорогий вашому серцю. Всередині наступної години ще декілька привітів озвучимо. Робіть це через форму на сайті radio5.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращити. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
9: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
10: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо.
11: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 рух приймає зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
14: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
16: на радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Час міняти гуму і настрій. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд прискорює виконання планів стійкості в регіонах та громадах до зими. Кабмін оновив правила фінансування проєктів захисту енергетичної та водної інфраструктури, повідомила прем'єр Юлія Свироденко. Для більшості областей частка співфінансування з місцевих бюджетів залишиться на рівні 20%. Водночас для прифронтових регіонів навантаження зменшили, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях, а також ще в кількох регіонах. Громади платитимуть лише 10%. Для Дніпропетровської передбачено 15. Уряді пояснюють, такі зміни враховують складну ситуацію в регіонах, які значну частину ресурсів спрямовують на оборону. Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити усіх українських журналістів з російського полону. Відповідну заяву вітчизняне зовнішньополітичне відомство оприлюднило до Всесвітнього дня свободи преси. Також там закликали міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. За даними українських державних органів, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Тепер сума відшкодування залежатиме від того, наскільки рано пасажир здає квиток. Що ближче до дати відправлення, то менше коштів повернуть. Водночас військовим, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», повертатимуть усю вартість квитка до моменту відправлення поїзда. В компанії пояснюють, нововведення має стимулювати пасажирів завчасно повертати квитки у разі зміни планів. Організатори Євробачення планують повернути країни, що бойкотують конкурс через участь Ізраїлю. Проте виключати ізраїльських виконавців не збираються. Про це заявив директор шоу Мартін Грін. Йдеться, зокрема, про Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Водночас Грін визнав, що раніше конкурс недостатньо реагував на політичний вплив. Також директор Євробачення вважає, що Україна має продовжувати брати участь у конкурсі, попри заклики дискваліфікувати країни, що воюють. Грін назвав будь-які пропозиції виключення України неприйнятними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна прийшла. І що ми робимо? Правильно. Починаємо терміново готуватися до літа. Сідаємо на жорсткі дієти, відмовляємося від усього. Експерти кажуть прямо. Забудьте про голодні марафони. Організму після зими потрібен не стрес, а м'який лагідний детокс. Трохи більше зелені, водички, менше цукру, а щоб тіло легше позбулося зимового баласту, йому потрібна надійна внутрішня підтримка.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Пташки співають. Ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Продовжуємо мою робочу зміну. Пісня називається «Бісишся», друзі. Сьогодні, до речі, вичитав 4 травня день відновлення стосунків. Отже, якщо раптом вам десь відмовили, якщо раптом все не склалося з першої спроби, не треба біситися, треба продовжувати якісь докладати зусилля і проявляти себе, проявляти свою увагу, в тому числі з нашою допомогою, закликається робити. Вже за 10 хвилин чергову порцію привітів рознесемо. Пишіть нам через застосунок Радіо П'ятниця та на сайті radioп'ятниця.com.ua також шукайте позначку програми «Привітань та обіймів».
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Крапка.Арме. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Сергій з села Ісаєво пише, в мене сьогодні день народження, 31 рік виповнився, побажайте всім українцям і мені всього найкращого. Вітаємо вас, Сергій, будьте щасливим, будьте натхненним, слухайте Радіо П'ятниця. Горічні плавні Гарік Старченко пише нам: від усього серця вітаю з Міжнародним днем пожежника усіх причетних. Сухих рукавів вам. Слава Україні. Героям слава. Ми також приєднуємось. Юлія з Харкова вітає дівчат з Ютекса з початком робочого тижня. Гарного понеділка і вдалого тижня. Ось так. Приєднуємося. Наташа з Баранівки передає привіт Дімону і Денчику. Бажає всього найкращого. Ну, а п'ятниця приєднується традиційно.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Слідом за мною, друзі, в ефірі Радіо П'ятниця буде Вікторія Зубрейчук, яка вже рветься в ефір завжди у прекрасному гуморі і готова провести з вами незабутні дві години у програмі «Привітенте обіймів». Отже, пригадуйте, кого з чим сьогодні хочете привітати з нашою допомогою і телефонуйте за 15 хвилин за добре знайомим номером 0800 33 27 03.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: З нелікарським засобом.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Сьогодні у понеділок 4 травня. Фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 рух приймає зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
15: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
16: Ваша дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Майже 170 тисяч українських родин уже отримали виплати в межах оновленої дитячої допомоги. Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про виплати при народженні дитини, допомогу під час вагітності, щомісячні виплати на догляд за дитиною та програму «Є ясла». Зокрема, одноразову допомогу 50 тисяч гривень отримали майже 30 тисяч жінок. Щомісячні виплати на догляд за дитиною отримують понад 100 тисяч родин. Ну і уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформлювати через застосунок «Дія» та об'єднати їх на одній картці, додала Свириденко. Президент Володимир Зеленський зустрівся у Єревані з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави наголосив, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин, тож лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили й про обмін візитами до Києва та Братислави, домовили, що команди працюватимуть над графіком. Торкнулись питання членства України в ЄС. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до блоку і готова допомагати на цьому шляху, наголосив Зеленський. В Одесі викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, до схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець. Допомога надходила з-за кордону через фонди, як одяг і взуття для безкоштовної передачі. Однак фактично її продавали. За період із жовтня минулого року до квітня цього року реалізували понад 50 тонн гумдопомоги. Щоб приховати схему, учасники оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарки між організаціями. Підозрюваних взяли під варту. На Закарпатті планують розширити мережу Євроколії на кількох ключових напрямках. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, у пріоритеті ділянки Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до кордону зі Словаччиною. Також розглядають напрямок до румунського кордону через Хуст. Окремо обговорюють відновлення залізничного сполучення із Румунією та розвиток прикордонних станцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ура, ура, ура! Сьогодні понеділочок і я на улюбленій роботі. Дуже дякую, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, що ви в мене є. І дуже кайфую від того, що в вашому житті є п'ятниця і є я. 4 травня 2026 рік. Значить, по-перше, повернувся з відпочинку Дмитро Виногородський. Тому він натхненний, красивий і такий же, знаєте, жадний до роботи вже тут, в студії. Разом з ним, звісно, я, Вікторія Вікторівна Зубрильчук. І сьогодні Міжнародний день пожежників. Тож хочу поздоровити всіх працівників пожежних служб. Величезне їм дякую. Щастя, здоров'я, благополуччя, гарної зарплати, неймовірних відчуттів, ангелів-охоронців, любові, кохання, натхнення. Одним словом, дякуємо, дякуємо, дякуємо за їх нелегку працю. 0800-33-27-03. У нас попереду 2 годинки. Це програма «Привітань та обіймів». І ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Шануймося, друзі, на довгім віку. Та щедрими будьмо ми завжди.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп», Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Здається, день закінчився, але список задач ще не відпускає, і ти знову в грі. Видихай, ми поруч з музикою та драйвом до самого вечора. Підзарядка на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Павербанка – твоя енергія без зупинок. Нове покоління зручної енергії у пігулці. Просто розсмокчи і отримуй м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Павербанка. Купуй в аптеках, на заправках, поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку у нас пані Анна. Вона з Черкащини. Олю, олю, олю!
5: Шановна, дорога Вікторія Вікторовна і ведучі цієї передачі чудової. З вашою допомогою хочу я надіслати найщиріші, найтепліші привітання своїй землячці Попович Олі Андріївні. У сьогодні прекрасне свято в її житті, день народження. Я її хочу побажати. Шановна, любима Оленька, бажаю тобі, твоєму роду, міцного здоров'я, безхмарного голубого неба над нашими голівеньками. І в честь дня народження хочу низько вклонитися тим, хто дає нам миттєвості, щасливого життя нашим захисникам.
4: Пані Анна! Кажіть.
5: Це чудова, прекрасна людина, люблять дружина, матуся, бабуся, щира, добра. Такої людини мало на нашій Україні зустріти. Я з вашою допомогою хочу їй надіслати прекрасну пісню. Оля, я тебе люблю і дуже вдячна Богу, що ти в мене є.
4: Пані Анночка, дякуємо, що ви з п'ятницею до привітань приєднуємось!
2: Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: На зв'язочку славетний, незламний український Харків. Пані Надія, оле-оле!
6: Да, вітаю вас.
5: Я вас вітаю. Слухаємо вас.
6: Хочемо привітати подругу нашу і колегу Олену. З днем народження. В неї було день народження. Хочемо їй побажати завжди залишатися такою життєрадісною людиною. Бажаємо їй миру, щастя, любові та здоров'я.
5: Найголовніше, звісно, приєднуємось і бажаємо, щоб і у неї, і у вас обов'язково збувалися найзаповітніші мрії. Чого хоче душа, хай Господь обов'язково дасть. Хай збудеться все, що їй сьогодні побажають, натостують, скажуть. Хай всі-всі-всі теплі слова і побажання збудуться обов'язково. Дякую, що з п'ятницею.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: Бажання зупини. Один єдиний крок і осінь. Я не скажу тобі прийди. Дощ розпускає

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Шепетівка, пані Юлія. Алло-алло!
2: Алло-алло, Вікторія Вікторівна!
1: Вітанечка-вітанечка, слухаю вас.
2: У мене 30 квітня був юбілей, 40 років мені виповнилося, особливо стало. Зараз в нагороді, як то кажуть, вкалує, бо треба бурячки посіяти, морковочку і цибульку посадити. Пані... І я хочу передати вітання для мого чоловіка, тому що без нього я би не справилася, тому що він в мене як тяглова конячка.
1: Він допомагає.
2: І копає.
1: Допомагає вам. Пані Юлія, ви ще така молода. Боже, то які ще ваші роки? Хочу поздоровити вас з минулим днем народження. Щастя, здоров'я, благополуччя. Хочу поздоровити вас з правильним вибором чоловіка. Вибрали такого хорошого трудяжечку, як і ви. Бажаю, щоб і цибулька там колосилася, і бурячки, і картопелька, і все, що ви з чоловіком вирішите посадити або виростити, хай все росте, колоситься і плодиться біля вас. Щоб ви були гарною, красивою, грошовитою українською родиною. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Час показати, хто тут лев.
3: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
4: Будь королем на кожному кілометрі.
5: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.
7: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
11: Привітання з сайту радіо «П'ятниця». Ксаверівка. Пан Олександр нам пише. Вітаю молодят Андрія та Катерину з весіллям. Бажаю щасливого подружнього життя, міцного здоров'я, мирного неба, достатку, любові і всього-всього найкращого. Ростислав пише нам з Іспанії. Кумо, будь завжди такою ж крутою, як ти є, і нехай життя тебе балує частіше. Мотовилівка, Анатолій, передаю вітання з днем народження для своєї однокласниці Лариси. 60-річчям щастя, здоров'я, щоб швидше закінчилася війна, достатку та благополуччя. До привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
7: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія приєднається до великого кредитного пакета ЄС для України. Йдеться про допомогу на 90 мільярдів євро. Про це заявили у Єврокомісії. Рішення Лондона назвали важливим сигналом. Британський прем'єр Кір Стармер підтвердив готовність його країни долучитись до фінансування. Тепер сторони мають узгодити деталі. Щоб стати партнером у цій програмі, Британія повинна виконати три умови. Зокрема, продовжувати надавати Україні значну військову підтримку. Участь Лондона не змінить загальну суму допомоги, проте дасть змогу британським компаніям брати участь у спільних закупівлях зброї для ЗСУ. Більш ніж 1000 українських військових і цивільних перебувають у російському полоні з 2022 року, повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Штаб працює над їхнім поверненням і вважає цих полонених пріоритетною категорією для обмінів, адже полонені перебувають у важких умовах із нестачею харчування та медичної допомоги, що ускладнює їхній стан. Крім того, Україна веде перемовини щодо своїх громадян, яких утримують у Білорусі, і частину з них уже вдалося повернути. Українці в Польщі зі статусом «Пасель Юкрейн» можуть подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Це стосується тих, хто легально перебуває в Польщі, мав статус станом на 4 червня минулого року і має його безперервно щонайменше 365 днів. Заява подається онлайн, після цього потрібно прийти до воєводського управління. Нова посвідка дає право працювати без дозволів і вести бізнес. Також дозволені подорожі в Шенгені до 90 днів протягом 180. Після отримання трирічної посвідки тимчасовий захист припиняється, частина соціальних пільг більше не діє. У Швейцарії музей біля Базеля провів незвичну акцію. Відвідувачі могли безкоштовно потрапити на виставку, якщо приходили в купальниках. Акція була пов'язана з виставкою робіт Поля Сезана, зокрема серії «Купальниці». Ті, хто приходив у пляжному одязі, економили вартість квитка – близько 25 швейцарських франків. Деякі відвідувачі доповнювали образи шапочками для плавання та ходили босоніж. У музеї зазначили, що акція мала на меті поєднати мистецтво із повсякденним досвідом і зробити відвідування більш інтерактивним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку Чернівці пан Павло.
3: Алло, алло, алло, алло.
2: Я вас слухаю, пан Павло.
3: Доброго вечора.
2: Доброго.
3: Хотів передати вітання своїм колегам, юристам і Чернівці. Вони завжди, ми вас слухаємо, завжди на зв'язочку з вами.
2: О, які молодці.
3: Да, хотів побажати початку хорошого робочого тижня і особливо передати привіт Олександру Росіївичу. Щоб він себе почував добре, виздоровлення йому, він трохи прихворів у нас. Да. Всіх люблю, обіймаю.
2: Я бажаю і йому виздоровлення, оздоровлення і взагалі позитиву. Дякую славетним юристам, що ви з нами, бо я від цього всього далека і вважаю, що юристи – це дуже розумні люди, чесне слово. Бо то треба все розуміти, все якось так складувати і бути таким хитрим і розумним. Тому я дякую, що ви з П'ятницею, я дякую, що ви зі мною. Я бажаю, щоб збувалися всі ваші і юридичні, і людські побажання, і мрії. Будьте щасливими. Дякую, що з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників, і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Уже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять».
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
11: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкраще в світі радіоп'ятничні. О, Господи, як же я це люблю. Вас люблю я, вас любить радіоп'ятниця. Ми хочемо додавати вам енергії, настрою та приємних сюрпризів. Це «Тримай заряд» разом із радіоп'ятниця. І так, дорогенькі мої, тепер щобудня о 17:15 на радіоп'ятниця гра «Тримай заряд» зі мною, з Вікторією Вікторівною Зубрійчук. Все просто. Відповідаєте на запитання, отримуєте подарунки для підзарядки. Значить, що ви отримуєте? Що можна виграти? Щодня заряд енергії від павербанки і шопер від радіо «П'ятниця». А у фіналі, дорогенькі мої, у фіналі акції серед всіх гравців ми оберемо переможця, який отримує вікенд відпочинок у Кароліна Бугас Затока. Так, так, дорогенькі мої. Як взяти участь? Дуже просто. Зареєструйтесь. От я рекомендую прямо зараз. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, реєструйтесь в розділі акції. І як тільки почуєте в слухавці «Алло, алло», це значить, що ваш момент зарядитись і виграти настав. Сьогодні ми обрали щасливицю, яка сьогодні зіграє з нами в «Тримай заряд» на Радіо П'ятниця. Це Юлія, місто Житомир. Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна.
1: Пані Вікторія, Боже, пані Юлія, як ваш настрій? Як ви?
2: Чудовий, просто чудовий. Погода
1: супер.
2: І настрій,
1: і погода,
2: це супер.
1: І настрій, ще й усе зі мною розмовляєте і маєте шанс на приз. Пані Юлія, я вам зараз змоделюю ситуацію, а ви оберете, що б зробили ви. Тож, дивіться, от приходите ви додому, так, от після робочого дня, сіли на диван і такі думаєте, на хвилиночку вздрімну, прокидаєтесь, пройшла ціла година. Що будете робити? Значить, перше, ви різко встаєте і починаєте щось робити по дому. Друга ситуація. Перелягаєте з дивана на ліжко і думаєте, Господи, скільки тої житті, я вже на сьогодні напрацювалась, сил нема. І третє, ви увімкаєте радіо «П'ятниця», ну, зі мною, з Вікторією Зубрійчук, бо розумієте, що зі мною не заснеш. Який варіант, пані Юлія, ви обираєте?
2: Ну, тільки радіо «П'ятниця».
1: Ви, звісно, абсолютно праві, бо зі мною не заснеш, і ми робимо все, щоб ви були енергійними та щасливими, але головне – це знайти той спосіб, щоб повернути собі енергію. Пані Юлія, щоб ваш заряд був завжди на максимумі, ми даруємо вам подарунок від нашого проєкту «Павербанка». Тож я вас вітаю! Тепер ви завжди будете енергійною, позитивною і, звісно, щасливою. Вітаю, обіймаю, а на привах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Павербанка! Міні-реактор твоєї енергії. Це була інформація на правах реклами.
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Army. Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Весняне оновлення на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
4: Усі експерти радять, щоб легше прокинутися після зимового режиму, починайте весною приймати зранку контрастний душ. Звучить дуже корисно. Але давайте чесно, щоб вилізти з ліжка і добровільно стати під холодну воду, потрібна неабияка сила волі та енергія. А де ж її взяти, якщо тіло ще мляве, а судини ніби сплять? Щоб з'явилися сили на такі корисні ранкові звички, вашому обміну речовин потрібен правильний внутрішній стартер.
0: Весняне оновлення на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін не є лікарським засобом. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Пан Юрій Григорівка. Вітаємо Анатолія Фисоченко з днем народження! З повагою, компанія біля озера. Господи, я хочу вже десь до озера. Ой, погодка. З Барселони пише нам пан Ігор. Костюка Миколу Івановича, села Кулачківці. Вітаємо з 83-м днем народження. Вітають син Микола, невістка Іра, онуки Інна, Назар, Ігор та Роксолана, правнучка Евелінка. Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення та довгих-довгих років життя. Віталій Звягель. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Хочу передати привіт дяді Міші, який кладе гранітну плитку. Здоров'я вам, натхнення та успіхів. Приєднуємось, звісно.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Місто Запоріжжя, пише нам пані Олена. Хочу передати вітання своєму чоловіку Віталію. Хочу сказати йому дякую, що він у мене є. І що він у мене найкращий. Тетяна Молодецьке. Хочу передати привіт коханому Артуру Сергійовичу. У тебе все вийде. Ти молодець. Твоя Тетяна Володимирівна. Радіо «П'ятниця», ви найкращі. Вітаю. Привітайте найкращу подругу, сестру, крутого майстра манікюру та кохану дружину Аліночку з днем народження. Всього найкращого і здійснення всіх мрій. Це пані Наталія з Полтави. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на «Мірсон.UA».
4: «Мірсон». Як з історією з 1879 року.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Сили на нулі.
11: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
12: Не є лікарським засобом.
13: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
14: Ми починаємо.
13: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
15: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
17: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
18: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
19: Вахість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
20: Соціальна реклама.
22: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 000 гривень
9: серед родин новонароджений. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті Baby News і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
23: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
24: на радіо «П'ятниця».
23: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода? Є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
25: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що я вам хочу сказати? Життя прекрасне, кайфове, неймовірне, непередбачуване, і в цьому вся його суть і все його чудове і прекрасне саме в цьому. Тож давайте посміхатися, давайте любити життя. Незважаючи на те, чи жарко, чи холодно, чи зима, чи весна, чи вечір, чи ранок. Любіть себе, дорогенькі мої, це основа щастя, кажу вам, як психолог. Слухайте радіо «П'ятниця», кажу це вам, як радіоведуча. І будьте мені обов'язково щасливими. Я вас обіймаю. Я кажу вам, до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
23: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Черговий тур української прем'єр-ліги добігає кінця, і сьогодні в його рамках на стадіоні «Арена Львів» відбудеться завершальний матч між «Зорею» та «Рухом». Як стало відомо, у цьому поєдинку львів'яни не зможуть розраховувати на дискваліфікованого капітана команди півзахисника Дениса Підгурського, травмованих захисників Юрія Купину, Миколу Киричка, півзахисника Влада Ройляну та нападника Василя Руніча. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача. Удар. Ближній кут. Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067 232 0039. Компанія «Інтерліс».

0: якості шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Нормальні люди сплять. А ти ще працюєш і намагаєшся виглядати зібрано?
2: Це вже рівень.
1: Видихай. Ми поруч з музикою та драйвом навіть у нічних режимах. Підзарядка на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама. Зроби рестарт. Павербанка – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. Павербанка. Питайте в аптеках та на заправках.
4: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
5: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Час показати, хто тут лев.
3: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
4: Будь королем на кожному кілометрі.
3: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
1: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників. І удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
2: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд.
1: Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Весна – час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Ну що ж, вітаю всіх, хто зараз робить вже приймачі трішечки гучніше, тому що в нас в студії зараз буде музично, буде кайфово, цікаво, молодіжно, коротше, співоче. Багато слів зараз можу примінити, але що найголовніше, в нас вже в студії співачка Ефа. Привіт.
2: Всім привіт.
1: Так, раді тебе бачити. Виявляється, що ти мультиінструменталістка, ти граєш там на безліч інструментів просто. Це правда?
2: Так, на багатьох. Освіта в мене з двох, зі скрипки і барабанів, так. Але сама навчилась на гітарі грати, навіть на цимбалах трішки граю.
1: Тому... Круто. Я навіть подивився, що ти самостійно записуєш всі ці інструменти, і скрипку, і гітару, і барабани, все сама записуєш для своїх пісень, правильно?
2: Так, сама.
1: Крутяк. То, в принципі, можна сказати, що тобі група не потрібна. Ти за всіх прописуєш всі ці плейбеки, чи як?
2: Ну, та, записую. Фонограму, можна сказати, сама записую.
1: Клас.
2: Ну, якби я могла клонуватись, то, може, би і на сцені було 5F, і було б прикольно.
1: 5F – це щось, мені здається, з айтішного. Ну, знаєш, є такі питання, які, звичайно, недоречні. Але мені цікаво все ж таки, чому Ефа?
2: Ефа, тому що я скрипаль в першу чергу.
1: Так.
2: А на скрипці є такі резонаторні отвори, і вони називаються Ефа.
1: Я вже чую, як ти... Боже, як вона задовбала це питання. Значить, дивись,
2: резонатор... Ну, дійсно, просто ми дуже довго думали над тим, який псевдонім вибрати.
1: Так.
2: Просто проблема в тому, що моє прізвище Федиш.
1: Тому... Трошечки вже зайнято,
2: ще
1: Ніша,
2: одну,
1: да?
2: Федишин цей світ не переживає, малесенькі долоньки вже заполонили всю Україну.
1: Малесенькі долоньки. Не пробувала там якось переставляти місцями?
2: Ой, пробувала. Ми дуже багато всього перепробували. І залишили все-таки на Ефі. Лаконічно, красиво. Ну і плюс Олекс Борощук, мій продюсер, а в нього вже є тік. Тому він більше трьох букв не любить, тому що зробимо.
1: О, ну, звідки ноги зараз?
2: Так, були обмеження.
1: Зрозумів, тебе почув. Тоді давай одразу до пісні перейдемо. Пісня називається «Сонце нова». І прикольно те, що я прочитав, що ти її написала ще в музичному училищі, да?
2: Так, це був десь рік 17-й, напевно. Я ще тоді була молода, зелена.
1: Так.
2: Життя було дуже безтурботним, і пісня, по суті, передає ці дуже гарні такі емоції.
1: Клас. І вона просто, ти написала, і вона лежала десь в шухляді до цього часу?
2: Так.
1: Прикольно. Так, да, до речі, я її вже послухав. Всі ми з вами скоро також її почуємо. Дуже крута пісня. І от що мені подобається, я обожнюю пісні, які можна грати на гітарі. От де там прям явно звучить гітара. І в тебе от така пісня, яку дійсно можна от навіть десь в поході сісти і класно заграти для настрою. Ти, ну, в тебе, в принципі, ти собі закладала такі якісь умови, що от хочу пісню, яку зможуть в дворі грати на гітарі, або...
2: Ну, в цілому не закладала, і це, до речі, єдина пісня, яка написана під фортепіано, зі всіх моїх,
1: ага.
2: Але в більшості я пишу пісні під гітару, і сама
1: так.
2: Люблю біля вогника посидіти, тому, напевно, воно якось так все докупки склалося.
1: Клас. Полюбляєш якісь походи, да?
2: Ну, я дуже рідко в них, але я майже всі літа в дитинстві провела в селі, у бабці.
1: Так.
2: І так. Це, по суті, такі походні умови, але вдома.
1: Слухай, ну, а зазвичай це ж просто хлопчача штука, коли виходять, там, збираються десь хлопці, дівчата, і з гітаркою сидять, і зазвичай це пацани щось там грають, перебирають, наспівують. А в тебе також таке було, щоб збиралась компанія йти з гітарою там?
2: Там було, звісно. Я люблю, в принципі, привертати увагу до себе. І це дуже такий гарний спосіб. А так-то я ніколи не розділяла дівчача, хлопчача. Я завжди в дитинстві просила в мами машинку мені купити.
1: Ага.
2: Грала в футбол з хлопцями у дворі, тому
1: так.
2: Для мене це було не в новинку.
1: Прикольно. Окей, після коротесенької паузи повернемось. Співачка Ефа сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця. Ще й почуємо, звичайно, пісню, заради якої ми сьогодні всі тут зібрались.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Співачка Ефа в студії Радіо П'ятниця, нагадаю, можливо, хтось тільки до нас підключився. І в тебе пісня називається «Сонце», та, яку ми дуже скоро почуємо. Хочу трішки з тобою пограти. Як ти на це дивишся?
2: Окей.
1: Значить, дивись, всі питання, які буду ставити, вони так чи інакше пов'язані з сонцем. Три варіанти даю, обираєш те, яке вважаєш правильним. Як називали бога сонця у славянській міфології?
2: Ра.
1: Ні.
2: Добре, добре.
1: Значить, А. Перун. Б. Даш бог. С. Даш борг.
2: Даш бог.
1: Даш бог.
2: А чому не Ра? Хіба не Ра?
1: Ра то в цих єгиптян. Давай далі. Як називається момент, коли сонце знаходиться найвище над горизонтом у році? А. Сонцестояння. Б. Під сонцем лежання. Або С. Рівнодення.
2: Напевно, рівнодення. Ні, серйозно. А рівнодення – це коли… Ага, все, зрозуміло.
1: Так, це коли…
2: Сонцестояння.
1: Сонцестояння, правильно. А як ти, слухай, от тут…
2: Я думала взагалі, що буде зеніт. А зеніт – це не українське слово?
1: Не знаю, але мені здається, що це просто про інше.
2: Ага.
1: Так. В якій країні сонце зображене на прапорі? Аргентина, Франція або Канада?
2: Аргентина.
1: Аргентина. А в Канаді, думаєш, ні? Хто
2: знає,
1: що
2: там? Я в Канаді була, там все в кленовому листі.
1: А от що під тим листячком? Нема там сонця?
2: Точно нема. Я його запам'ятала на все життя, цей прапор.
1: А що ти була в Канаді?
2: Ой, мила машини.
1: Да?
2: Дійсно. Це була дуже важка робота.
1: Ні, але… я вірю, вірю. Але, в принципі, в разі чого, ти завжди знаєш тут, як можна так чи інакше ще трішки підзаробити.
2: Да?
1: Давно повернулася, до речі?
2: Повернулася в 23-му році.
1: В 23-му. Клас. Ну, і за цей час, поки ти мила машини, ти там, мабуть, і пісень написала багатецьку.
2: За цей час, поки я мила машини, я усвідомила, чого я хочу в житті, в принципі.
1: 100%.
2: І точно, чого я не хочу в
1: Наприклад,
2: житті.
1: Наприклад, мити машини,
2: так? І жити в Канаді.
1: Хоча кажуть, там добре. Добре до нас немає, так?
2: Ні, ну я, знаєте, утримуюсь від коментарів, щоб мене туди кликали виступати, але жити я там не… Краще не треба.
1: Краще не будемо. Окей. Давай ще яке-небудь питанечко наостанок стосовно сонця. Наприклад, яка температура поверхні сонця приблизно? А. Холодне, як серце колишнього. Б. 600 тисяч градусів. Або С. 6 тисяч градусів.
2: 600 тисяч градусів.
1: Ну,
2: ні?
1: Ти прям по максимуму вирішила.
2: Я просто в кельвінах рахую.
1: Кляйнах. 6 тисяч градусів, але класно, що ти, знаєш, ти навіть в сонці бачиш ще потужніше, ще гарячіше, як, власне, твоя гаряча пісня. Перед тим, як ми її почуємо, виступи. Я знаю, що в тебе скоро повинні бути виступи. Якщо я не помиляюсь, десь на заході країни, так?
2: Так, на заході країни. Хто нас чує з Львівської області, ага, запрошую на концерт в місті Сілець, Озера в Чорному лісі. Там буде також гурт «Тік».
1: Так.
2: Тому всіх запрошую.
1: То там буде весело.
2: 2 травня. Там буде дуже весело. І також жителі Тернопільської області, місто Збариш,
1: так,
2: набережна Збаризького озера, також буде «Тік» і також буде «Ефа», всі по три букви, і все у нас буде дуже класно. І всі відпочинемо.
1: Всі будуть відпочивати, танцювати і на вуха підіймати все, що навкруги там розташовано. Круто. Ця пісня там буде звучати?
2: Так.
1: Так?
2: Так буде. І ще багато буде пісень гарних, веселих.
1: Дощ,
2: моїх.
1: Дощ буде?
2: Дощ також буде. Ну, дощ буде в пісні, а на вулиці дощу, я надіюсь, не буде. Буде
1: маємо
2: сонце.
1: Маємо сподівання, так. До речі, дощ, ну, мабуть, її поки що можна назвати одне з найвідомої твоєї пісні, так? І що прикольно, я бачив, що ти там ще й до кліпа доклала руку.
2: Так, звісно.
1: Ти сама його навіть що, режисувала?
2: Ну, можна так сказати. Ну, як зрежисувала? Я просто дала ідею, це все в канві все розкладала. Намагались передати своє уявлення, а вже
1: прикольно.
2: Там режисер теж свого додав. Ну, вийшло цікаво.
1: Ще раз всіх зазиваємо, заходьте, дивіться всі, що є вже кліпи в наявності. Це, звичайно, в YouTube, як Ефа правильно називається, так? Канал.
2: Всіх соцмережах можете навіть чати GPT запитати, хто така Ефа, він вам все розкаже. Я перевіряла.
1: Після того, як скажеш, що це отвори в скринці.
2: Найперше він скаже, що це змія, потім отвори, а потім Ефа. але...
1: Ще й змія така. Окей. Ну що, дякую тобі, що сьогодні завітала до нас. І прямо зараз в ефірі «Радіо П'ятниця» слухаємо пісню «Сонце» Ефа.
0: «Радіо П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

0: Його п'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Я виснажена.
6: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з Help Hilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
7: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кіни животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте на цьому тижні у четвер о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сонце гріє краще за батарею. Весна на радіо 5.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин

0: Тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо?
4: Дизель-шоу!
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Кохай мене. Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх шести переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОУЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення. В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проекту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу. Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше, в середньому 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сивий.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх шести переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду. У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Російська армія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном коштує приблизно 882 долари. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні. Канада оголосила про додатковий внесок у 200 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі у Вашингтонському форматі за участі президента Володимира Зеленського. Загалом Канада вже спрямувала понад 830 мільйонів доларів на підтримку ініціативи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні триває за планом. Під час зустрічі лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони, зокрема виробництво європейських систем ППО, ракет і розвиток антибалістичного захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський. Поліція провела масштабні обшуки у чинних та колишніх працівників